Čo ti bude? Esi seba karegena. Kotrena. Orko bi apsamak bana. Koi bi achanak. Kabhi bi kisi se tremor. Baby, take off.